Finger og finger von du var. Kakalya. Afnevkin. Alla bilar ju mikrofonik. A u mina paka vaka vekov neto. Tala bilar ju gevel nanto. Pinimaj.